0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကြောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ユキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウェネがパフェ由来に描いてばれ。
2: メロンパフェでございます。
0: でま、たくあんウェイパフェばしん。
1: テムが描いてばれ。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
4: タム、ユーキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユーキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
3: ベトナムです。
0: ヴィエナマば。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランジャンマセナワンナ抜けじゃばれ。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルテチンソラカラ類抜けじゃばれ。
1: ミーヤが描ばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ジャムが説教ばれ。
3: はい。ユキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユキさんね、追いてまれ。
1: ジャムね、ユキと苦労類ね、あと掃除かじゃら教えやかうまべの。
0: ほでの。とろにゃを便追いくやめと言われまれ。てきにとあてがあとんのが。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။一緒に
0: ။ဆိုတာအတူတူ
5: ။歌ったり
0: ။ဆိုတာ
5: 歌う။တ
0: ခြင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
5: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
5: ။踊ったり
0: ။がれ
5: 踊る。
0: がれဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
5: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။しました。
0: がလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်ပါလှူရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
5: တာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
5: ်တာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
5: းတာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥဒတာရီအဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
5: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ဆက်ပြီးပြောတာပါ
1: တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကုဒ်ကခီးသွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုက်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ北海道で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: レベルを聞いばめ。
6: 北海道で何をしますか？
1: 北海道まあばろうまばれ。
5: 北海道で。
0: そら北海道ま
5: 何をしますか？
0: そら、バロマバレってばれ。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドランショウダ、シープセンセナリー抜いてまれ。
5: ハイキングをしたり。
0: そら、
5: ハイキングをする。
0: ドランショウテ、え？
5: たり。
0: 温泉クリアってばれ。
5: 温泉に入ったり。
0: そらがれ。
5: 温泉に入る。
0: シープセンセンで、え？
5: たり。
0: ပုံစံကရိယာပါ 디와자마쿠가사비루친네야리고뼈라피대뚜아소마
5: 시타이데스
0: 루친바레소라고태뼈라피바레디로베
5: 타리
0: 봉장아아테이마피루케레야뚜여나가마피루메야뚜바동루야바레
1: 도라신노나타미라이뼈지바오
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: じゃあ、おまるれ、ぴょじやん。沖縄語聞いたのが、バリルケレルディアヨカ見れそばぞ。ゼウェトラタ、ペレマギグラリルケレルピジャヤオ。ゼウェトラタが、
5: 買い物をする。買い物をする。
0: ピパレ。
5: する。
0: ロテ、イ
5: タリ。
0: ボンザンが、
5: したり。
0: バ。ペレマギグレが、
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: ギグレ、イ
5: タリ。
0: ボンザンが、
5: 泳いだり、泳いだり。
0: ピパレ、調査しばくみゃ。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: で、このドアポスズガが、ダムがトゥドア。パフェを見ねえか、ぴょりてすがば、ルマタビトンジバカミャ。
2: おいしそう
5: おいしそう
0: そら、やだしめぼめるディベヤバレ。サニレサザが、やだしれそらごぴょじん。
5: おいしい。
0: ロピョワレ。たびめ、マサチアディベ、やだしれぼんぱんりらごぴょれか。
5: おいしそう
0: ロピョワバメ。
1: ディセグロンをぴょたれ、たんとておなたんじば。
7: おいしそう
8: おいしそう
9: おいしそう。
1: トラジノとカオピアナタンビーライピョジバ。
5: おいしそう。
0: ディニーズランゴナルジンピアナタンジャアン。タムガ、ヴィエナマロンガ、マヤジアリゴピアンピョライティアパイゴティザナタンバ。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、サージーレカイトへサーサーメイセカナピパリ
0: デニザラマダムネミヤロタクワムウェイパフェサニザレノ。ディロー、アクジャバンモンリージャン、ピョピャバメ。
1: ジャバンマー、ジャバンユヤモドヨ、ナウタイモドヨ、モチュリ、ミュミュシレノ。
0: オバレ、タビメ、ナウタイモンド、ピョビメレ、ジャバンサタイン、ピュビンティフンタレモンリ、ミャジシバレ。ウォマ、ジャバンガ、ショートケーキ、ソラガ、ゲモンバボマ、アミュータウン、カウタレ、クリームネ、ストベリディゴ、デザーセンタラ、ピバレ。ダネ、マブイ、ジャバンモンリレマ、ベモンジャイソンレ。
1: モミジ、マンジュウ、ジャイ
0: デ。ホラ、ジノレジャイデ。ジャバンユヤモンリマロ、もち、ロコレ、カウニンタウンリ、センベ、ロコレ、サモンチュリネ、ペモンリ、シバレ。ナビ、ヤディライサンレモン、ミュミュレシバディレ。リアディソイゲチ、サンヤディソインド、アズキペゴ、チュチュイエピュタレ、イササ、ゼンザイ、モンリ、シバレ。
1: マチャ、ラペイゼイヤダネ、ケボルミュ、シタネ、ナウタインスタイオ、ヨシタレモミュレシエノ。
0: ホバレ、アミンラアン、ヌゼロタラレ、ジバモンリエトジャジャバ。ルイアディマ、チェリーパンポンリ、ポワンピルタレ、モンリ、ルイアディマ、チェリーソネ、カンケン、チリネレ、サイン、シニラレゴ、ポンポタレ、ヤシイザ、モンリガ、スウェサン、ニバレ、ヤントイソン、テティリネ、パフェリアレ、ヤシブタラ、ピシアバウェイ。
1: トゥバモンリエ、トゥインピエラパヨ、ジャダゴバ、カンサジジジャバル、タイトマレシェ。
0: トタシェンド、ディギニエ、ウェクド、ジャパンズガーシーズンを、ネタジャメティマリ。
1: ナドバマロ、ジャパンキポインジムリオジャネタデ、マイク、ハルセンハウスコー、ラレレジャングティスパメ、ナドバマピンソンジャメノ。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说。
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣。
3: ダム。ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说：
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说：
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说：
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
5: ハイキングをしたり、
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり、
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
7: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他的形是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
7: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう，
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，タリ既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
5: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: NHK 월드 재팬 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 재밌게 공부하시죠?
0: 오늘은 제30과 전에 한 일이나 앞으로 할 일에 대해 말하는 표현을 공부하겠습니다.
1: 대화의 주인공 베트남 유학생 탐은 중국인 사진작가 미아와 카페에 들어갔습니다. 탐이 음대생 유기와의 추억을 이야기합니다.
0: 그럼 제30과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 메론 파페데 고자이마스. 맛있어.
3: 탐, 유기산토 도코데 왔다노?
4: 베트남데스. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 内容を확인할까요？
1: 저머니파르페를들고나왔습니다。
2: メロンパフェでございます。
0: メロンパルペ입니다。
1: 그걸본탐이
2: 맛있어。
0: 맛있겠다。
1: 파르페를먹으면서미아가묻습니다.
3: 탐, 유키산토, 도코데 왔다노?
0: 탐, 유키씨하고어디에서만났어?
1: 탐이대답합니다.
4: 베트남데스.
0: 베트남요.
4: 小学校で보란티아をしました。
0: 초등학교에서자원봉사를했어요.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 같이노래를부르거나춤을추거나했어요.
1: 그말을듣고미아는
3: そうだったの。
0: 그랬구나。
1: 그러자탐이말합니다。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 네。ユウキ씨를만나고싶어요。
1: 탐은ユウキ하고같이아이들과함께노래를부르거나춤을추거나하면서아주즐거웠나봅니다。
0: 탐이ユウキ하고다시만날수있었으면좋겠네요。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: メロンパフェでございます。
3: 美味しそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。
4: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 오늘의중요표현은같이노래를부르거나춤을추거나했어요。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 이걸배우면전에한일이나앞으로할일등을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: 一緒に
0: 는같이，
5: 歌ったり
0: 는노래를부르다，
5: 歌う
0: 의어미가
5: ったり
0: 가된형태입니다。
5: 踊ったり
0: 또춤을추다
5: 踊る
0: 의어미가
5: たり
0: 가된거죠
5: しました
0: 는했어요입니다오늘의포인트입니다여러행위중에서몇가지를예를들어말할때는동사의
5: たり
0: 형태를사용합니다동사의たり는태형의어미태를たり로바꾸면되죠
1: 오늘의중요표현에서는탐과유키가베트남에서여러가지같이한것중에서노래를부른것과춤을춘것두가지를예로들어서우따따리오도따리라고한것이군요
0: 그렇죠과거에한일이니까뒤에했어요
5: しました
0: 를붙인거죠
1: 그럼따라서발음해보세요
5: 우따따리오도따리しました一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 그럼앞으로홋카이도에가려는관광객이여러가지하고싶은것을얘기하는대화를들어보세요。
6: 홋카이도で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 뜻을확인할까요
6: 홋카이도で何をしますか
1: 홋카이도에서뭘할거예요

0: 男留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆。欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
1: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
1: 这是哈密瓜巴菲。
0: 欣欣高兴地说。
2: おいしそう。
1: 好诱人啊。
0: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
1: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
0: 欣欣回答说。
3: ベトナムです。
1: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
1: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 一起唱歌，一起跳舞。
0: 米娅听了之后说：“
2: そうだったの。”
1: 是吗？
0: 欣欣又说：“
3: はい、ユウキさんに会いたいです。”
1: 是的，我很想再见到优辉。
0: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
1: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
1: 是一起，
4: 歌ったり
1: 是动词唱歌，
4: 歌う
1: 接续たり的形式。同样
4: 踊ったり
1: 是动词跳舞，
4: 踊る
1: 接续たりの形式。
4: しました
1: 是做了的意思。
0: 本课要点，
1: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的たり形。动词的たり形就是把て形的て变成たり。
0: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
1: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 说说看，
1: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
0: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
1: 是在北海道。
4: 何をしますか？
1: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 我想郊游，洗温泉。
4: ハイキングをしたり
1: 是
4: ハイキングをする。
1: 郊游接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり
1: 是
4: 温泉に入る。
1: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
4: したいです。
1: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
0: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了， 请你告诉他，我买了东西，在海里游了泳。买东西是
4: 買い物をする。買い物をする。する。
1: 做的他的形是
4: したり。
1: 在海里游泳是
4: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
1: 游泳的他的形是
4: 泳いだり。泳いだり。
1: 好，请回答。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
4: おいしそう。
1: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
4: おいしい，
1: 吃之前说的看上去很好吃是
4: おいしそう。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
0: 请大家也跟着录音练习说一下。
4: おいしそう。
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 海斗的美食攻略。
1: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
0: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
1: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
0: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
1: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
0: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
1: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
0: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
1: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
4: ハイキングをしたり
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
4: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 오늘의추가표현은파르페를보고탐의한이말입니다그대로외워보세요
2: 맛있어
3: 맛있어
1: 는맛있겠다라는뜻입니다먹으면서맛있다고말할때는
3: 맛있이
1: 라고하는데먹기전에맛있겠다라고말할때는
3: 맛있어
1: 라고합니다
4: 네여러분도따라서발음해보세요
3: 맛있어
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: メロンパフェでございます美味しそう
5: ダム、ユウキさんとどこで会ったの
6: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
5: そうだったの
6: はいユウキさんに会いたいです
7: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서카이토의식문화소개코너입니다
1: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다
4: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요
1: 그렇죠양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서보완해낸것도많죠대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요여름에는빙수겨울에는하트를달콤하게조린단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요봄에는벚꽃을소재로한과자여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠
4: 네맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
7: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
5: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本。

0: 味しそう。
1: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
3: 오늘의중요표현은같이노래를부르거나춤을추거나했어요
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: 이걸배우면전에한일이나앞으로할일등을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
4: 一緒に
3: 는같이，
4: 歌ったり
3: 는노래를부르다，
4: 歌う
3: 의어미가
4: たり
3: 가된형태입니다。
4: 踊ったり
3: 또춤을추다，
4: 踊る
3: 의어미가
4: たり
3: 가된거죠。
4: しました
3: 는했어요입니다。오늘의포인트입니다。여러행위중에서몇가지를예를들어말할때는동사의
4: たり
3: 형태를사용합니다。동사의たり는태형의어미태를たり로바꾸면되죠。
5: 오늘의중요표현에서는탐과유키가베트남에서여러가지같이한것중에서노래를부른것과춤을춘것두가지를예로들어서우따따리오도따리라고한것이군요。
3: 그렇죠。과거에한일이니까뒤에했어요
4: しました
3: 를붙인거죠。
5: 그럼따라서발음해보세요。
4: 우따따리오도따리しました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: 그럼앞으로홋카이도에가려는관광객이여러가지하고싶은것을얘기하는대화를들어보세요。
6: 홋카이도で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
3: 뜻을확인할까요？
6: 홋카이도で何をしますか？
5: 홋카이도에서뭘할거예요？
4: 홋카이도で
3: 는홋카이도에서
4: 何をしますか？
3: 는뭘할거예요？입니다。
6: 하이킹을したり온천に入ったりしたいです。
5: 하이킹을하거나온천에들어가거나하고싶어요。
4: 하이킹을したり
3: 는
4: 하이킹을する
3: 하이킹을하다의다리형이고요。
4: 온천に入ったり
3: 는
4: 온천に入る
3: 온천에들어가다의다리형입니다。이문장에서는앞으로하고싶은것을말하고있으니까마지막에하고싶어요
4: したいです
3: 라고했는데요。이처럼다리는과거에한일에도또앞으로할일에도사용할수있습니다。
5: 네그럼따라서발음해보세요。
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
3: 다른예로연습해볼까요？오키나와를여행했는데오키나와에서뭘했느냐는질문을받았다고가정해볼까요？쇼핑을하거나바다에서헤엄치거나했어요라고말해보세요。쇼핑을하다는
4: 가이모노오스르가이모노오스르스르
3: 하다의다리형은
4: 시다리
3: 입니다。바다에서헤엄치다는
4: 우미데오요그우미데오요그
3: 헤엄치다의다리형은
4: 오요이다리오요이다리
3: 입니다。자말해보세요。
6: 가이모노오시다리우미데오요이다리시마시다가이모노오시다리海で泳いだりしました。
3: 오늘의추가표현은파르페를보고탐이한이말입니다。그대로외워보세요。
0: 맛있어
4: 맛있어
3: 는맛있겠다라는뜻입니다。먹으면서맛있다고말할때는
4: 맛있
3: 이라고하는데 먹기 전에 맛있겠다 라고 말할 때는
4: 오이시소
3: 라고 합니다.
5: 네, 여러분도 따라서 발음해 보세요.
4: 오이시소.
3: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
7: メロンパフェでございます。
0: おいしそう。
1: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
7: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 이어서가이도의식문화소개코너입니다
3: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다
5: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요
3: 그렇죠양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서고안해낸것도많죠대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요여름에는빙수겨울에는하트달콤하게조린단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요봄에는벚꽃을소재로한과자여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠
5: 네맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요
3: 일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆。欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
4: ハイキングをしたり
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
6: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
6: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里行是
6: したり。
0: 在海里游泳是
6: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
6: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
6: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
6: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
6: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう，
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
6: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的。日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了

0: 做了，
1: しました。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
3: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 北海道で何をしますか？
2: 你打算在北海道做什么？
1: 北海道で
0: 是在北海道。
1: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 我想郊游，洗温泉。
1: ハイキングをしたり
0: 是
1: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
1: 温泉に入ったり
0: 是
1: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
1: したいです。
0: 像这样，他里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
2: 请大家跟着录音练习说一下。
1: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是。
1: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里形是
1: したり。
0: 在海里游泳是
1: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里形是
1: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
3: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
4: おいしそう。
1: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
1: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
1: おいしそう。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
2: 请大家也跟着录音练习说一下。
1: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
2: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 ショートケーキ 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
2: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
2: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
2: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。トランプ大統領は習主席夫妻を招いたホワイトハウスでの茶会の場で、素晴らしい訪問を受け、とても良い時間を過ごせた、大きな進展があり両国にとってとても前向きなものとなったと述べ、成果を強調しました。その上で、アメリカの農家は喜ぶことになるだろう、多くの前向きなことが起きたと述べ、詳細は明らかにしていませんが、中国によるアメリカ産農産物の購入をめぐって成果が得られたことを示唆しました。一方、中国の習近平国家主席はトランプ大統領夫妻との茶会の場で、今回の訪問は大成功で非常に満足している、両国関係の見通しはさらに明るいものとなったと述べました。その上で、大統領と年内にあと2回会うことを予定している、1回目は中国で開かれる APEC 首脳会議、2回目はアメリカで開かれる G20 サミットだ、大統領ご夫妻の中国訪問を歓迎すると述べました。中国の各メディアは今回の米中首脳会談を大きく伝え、このうち中国共産党の機関紙人民日報は一面で歓迎式典の様子など写真6枚を掲載しました。紙面の中では、中国とアメリカの両国関係という巨大な船を安定して遠くまで導いていきたいと述べた習近平国家主席の発言を見出しにとって伝えています。また、国営の中国中央テレビの電子版は論評を掲載し、トランプ大統領自ら習主席を空港で出迎えたことなどについて、両国の外交史上初めてだったとした上で、この日のホワイトハウスのキーワードは中国だったと強調しています。今回の米中首脳会談について、中国外務省は習近平国家主席がトランプ大統領に台湾独立への反対を堅持するよう求めたと発表しました。これについて台湾外交部は昨日コメントを発表し、事実をねじ曲げ、自らの立場と主張を一方的に発信する中国の従来からの手法だと反発しました。また、中国には台湾の人々を代表する権限はないと強調しました。その上で、台湾はアメリカをはじめ理念を共有するパートナーと緊密に協力し、台湾海峡の平和と安定、そして地域の自由、解放、繁栄の維持に取り組んでいくとしています。また、習主席は晩餐会の挨拶で、80数年前、中国とアメリカの人民は肩を並べて日本の軍国主義の侵略者と戦ったと述べました。これについて台湾の対中国政策を担当する大陸委員会は、アメリカと肩を並べて戦ったのは中華民国だ、中国の誤った認識は中華民国が第二次世界大戦中に果たした歴史的な貢献を消し去ることはできないと指摘しました。為替と株の値動きです。25日のニューヨーク外国為替市場では、ドルを売って円を買う動きが進み、円相場は一時1ドル156円台まで値上がりしました。片山財務大臣がアメリカのベッセント財務長官と電話会談を行い、円の過小評価は問題であるという点を再確認したと述べたと伝わり、投資家の間では日米の通貨当局による協調介入などの可能性が意識され、円を買う動きにつながりました。円相場は前日には1ドル159円台まで値下がりしていましたが、1日で2円余り円高方向に触れたことになります。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円23銭から25銭となっています。1ユーロは179円13銭から14銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも407ドル11セント高い 51,757 ドル9セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 145.687 上がって 27,085.060 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。2時5分になります。

9月26日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集、3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集、そして4時台は明日への言葉講演会です。動物の命と向き合い続け、市川市動植物園園長水科重和さんの講演会です。では今夜の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集です。フリオ・イグレシアスは世界中で1億枚のアルバムセールスを上げたスーパースターです。1980年代を中心に日本でも大きな人気を集めました。1943年9月23日の生まれで83歳になります。ではスタートは日本での人気を決定的にした代表作です。黒い瞳のナタリーです。19世紀に生まれたロシア民謡、黒い瞳を下敷きに書かれた曲です。ではフリオ・イグレシアスで黒い瞳のナタリー。

黒い瞳のナタリーでした。フリオ・イグレシアスはスペイン・マドリードに生まれ、プロサッカーチームレアル・マドリードのユースチームに所属していました。が交通事故にあって入院中に覚えたギターでミュージシャンに転身、スペインのフェスティバルで自作の曲でグランプリを受賞してプロデビューをしました。では2曲目です。もともとはフランスのシャンソンだった曲にスペイン語で歌詞をつけて歌ったエル・アモールです。ではエル・アモール。

エル・アモールでした。さて、日本での人気のきっかけとなったのは81年発売のアルバム愛フェスタと言われますけれども、続いてはその中から33歳です。そしてもう一曲、ビギン・ザ・ビギンです。初めの33歳は自身33歳となり、それまでを振り返った偽らざる心境を歌っています。そしておなじみビギン・ザ・ビギンはスタンダードナンバーに自らスペイン語で歌詞をつけ、途中の一部を省略してポップス調にアレンジ。この曲がヒットして英語圏への進出の突破口となりました。では33歳、ビギン・ザ・ビギン2曲です。

33歳、そしてビギン・ザ・ビギンでした。続いては82年のアルバム愛のモメントから、サスライ・キホーテとアモール・アモールです。自ら作詞をしたサスライ・キホーテはドン・キホーテになぞらえてドラマティックに歌い上げます。そしてアモール・アモールはラテンのスタンダードナンバーにポップなアレンジが施されリバイバルさせました。では、サスライ・キホーテ、アモール・アモール。

さすらいキホーテアモールアモールでした。続いては抱きしめて油さめ、そしてバンボレオです。抱きしめて油さめは75年に録音されたアルバムエル・アモールに含まれていた作品で、作詞は自身、いち早く日本に紹介されました。そしてバンボレオは日本でもブレイクしたジプシーキングスのカバーです。古いフラメンコやルンバをアレンジしたような曲で、自らのルーツをエンジョイしたような熱唱となっています。では抱きしめて油さめ、そしてバンボレオ。

抱きしめて、油さめ、そしてバンボレオでした。さて、フリオ・イグレシアスは多くのミュージシャンとのコラボの曲があります。続いては煙が目にしみるとフラジャイルです。この煙が目にしみるはプラターズの代表曲ですけれども、93年にアメリカで結成された4人組の男性グループオール・フォー・ワンを迎えてプラターズ風にレコーディングをしています。そしてスティングの代表的なヒット曲フラジャイルはスティング本人が参加してフューマンなハーモニーを聴かせています。では煙が目にしみるとフラジャイル。

煙が目にしみるフラジャイルでした。今夜お別れはポール・アンカとのコラボの曲マイウェイです。フランク・シナトラでおなじみのスタンダードナンバーマイウェイの原曲はフランスの楽曲です。でポール・アンカが英語バージョンの作詞をして世界的なヒットにしていますが、お聴きいただくのはその仕掛け人アンカ自身との共演が実現した曲です。ではマイウェイ。

equivoqué. Fue a mi manera. Regrets.

0: マイウェイでした。今夜の2時台はロマンティックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集をお送りしました。この後3時台には日本の歌、心の歌、松尾和子さんの特集なんですが、メッセージをいただきました。ご紹介します。日本の歌、心の歌、初めてメッセージを送ります。作曲家の吉田忠さんから松尾和子さんを知りました。松尾さんの吐息の余韻で語るような歌声は妖艶で優しく儚く、さらには歌の中の余白が情景をかきたて、一言では言い表しがたい魅力を感じています。聞けば聞くほど様々な表情を感じます。今回作品集で聞けることがとても嬉しいですと書いてくださいました。ラジオネームややさん、茨城県の住まいで10代の方なんですね。ありがとうございます。どうぞ3時台楽しみになさってください。次は、ラジオ深夜便からメッセージ募集のご案内です。10月の10日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクスト、パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日銭湯の日なんですね。テーマはお風呂といえばです。お風呂にまつわるエピソードをお送りください。またこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらお寄せください。宛先はメールの場合はラジオ深夜便のホームページからメールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。また郵便の場合は郵便番号150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てお送りください。お待ちしています。それではここで全国の天気概況です。今日は秋雨前線が九州から本州の南岸に伸びてくるでしょう。また台風26号が沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄はお昼頃から雨の降るところが多く、次第に風も強まるでしょう。海上は高い波にもご注意ください。九州も雨で、お昼頃からは局地的に雷を伴って激しく降る見込みです。落雷や突風などにご注意ください。中国や四国、近畿、東海、北陸も雨雲が広がるでしょう。関東は雨で、沿岸部では激しく降る恐れがあります。台風25号の大雨。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。台風25号の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼について国土交通省は台風26号が接近する恐れもあることから今後1週間をめどに可能な限り水位を下げ堤防の応急復旧を目指す方針を明らかにしました。千葉県北東部にある印旛沼では台風25号に伴う記録的な大雨で北印旛沼の堤防が決壊しました。周辺の河川でも堤防が決壊し広い範囲で浸水が続いていることから国土交通省は昨日今後の対応策を示しました。この中では昨日午前7時時点でおよそ3メートルだった印旛沼の水位を排水ポンプを稼働して今日には平常時と同じ 2.3 メートルまで下げるとしています。その上で印旛沼の水を利用している県や企業などと調整しながら水位を可能な限り下げるほか県が進めている決壊した堤防の応急的な復旧工事について技術的な支援を行うということです。また排水ポンプ車を現在の11台から30台に増やして浸水している地域の排水を進めるとしています。国土交通省は今後台風26号が接近する恐れもあるとして今後1週間程度でこうした対応を完了したいとしています。記者会見で井林国土交通大臣は浸水が長期間にわたり広範囲に広がっていて緊急的な対応が不可欠だ、千葉県などとチーム印旛沼を結成したので連携しながら次の台風までに対策が完了することを目指すと話していました。臨時国会の日程をめぐり自民党と衆議院の野党第一会派中道の国会対策委員長が会談し自民党は来月5日に召集するとした政府の方針を伝えました。また食料品の消費税減税に関する法案などの審議への協力を求めました。自民党の村井国会対策委員長と衆議院の野党第一会派中道の後藤国会対策委員長は昨日午前国会内で会談し村井氏は政府が来月5日に臨時国会を召集する方針だと伝えました。その上で政府が提出する予定の食料品の消費税減税に関する法案などの審議が見込まれるとして協力を求めました。これに対し後藤氏は丁寧な審議を行うべきだという考えを示しました。一方国会改革をめぐり後藤氏は議論は必要だとした上で民間のシンクタンクがまとめた総理大臣の委員会への出席を不要にすべきだとした提言に関する新聞記事を村井氏が自身の SNS で紹介したことについて総理大臣が原則出席しないと言われると心配になると懸念を伝えました。天皇皇后両陛下は今月29日今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた被災地を訪問し被災した人たちを見舞われることになりました。宮内庁によりますと両陛下は今月29日の午前特別機で熊本県に入り午後には自衛隊のヘリコプターを使い今回の地震で20人が死亡した八代市を訪問されます。両陛下は今も避難を余儀なくされている人たちを見舞ったり災害対応に当たった人たちをねぎらわれたりします。その後震度7の揺れを観測した氷川町と宇城市を訪れ被災状況を視察するほか被災した人たちを見舞い 災害対応に当たった関係者をねぎらわれます。両陛下は夜には東京に戻られる予定です。両陛下は長女の愛子さまと共に10年前の地震の被害から復興の歩みを進める中、再び被災したことに心を痛めていて、現地の負担を考慮し被災地を訪問する時期を検討されてきたということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

9月26日土曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集、4時台明日への言葉講演会、動物の命と向き合い続け、市川市動植物園園長水品茂明さんの講演会です。では今夜の3時台は昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集です。甘くささやくようなハスキーボイスで数々のヒット曲を生み出した松尾和子さん、女性ムード歌手の先駆的な存在として活躍をしました。平成4年9月25日、57歳という若さで生涯を閉じています。今夜は松尾和子さんの歌声をお届けします。スタートは代表作と言われる誰よりも君を愛す。第2回のレコード大賞を受賞しました。では、昭和34年発表、作詞川内浩範、作曲吉田忠、松尾和子、和田博と、マヒナスターズで、誰よりも君を愛す。

誰よりも君を愛すでした。さて、松尾和子さんは昭和10年に生まれ、進駐軍のキャンプなどでジャズの歌手を目指して歌い始めました。で、赤坂のクラブの専属だった頃にフランク永井に見出され、吉田忠に紹介されてビクターに入社。昭和34年、和田博とマヒナスターズとの共演による A 面グッドナイト、そして B 面にフランクさんとのデュエット曲東京ナイトクラブのシングルでデビューをしました。では続いてはそのデビュー曲です。松尾和子フランク永井のデュエットで東京ナイトクラブ。

東京ナイトクラブでした。続いてはレコード大賞を受賞した川口吉田コンビの曲夜が悪い。ムード歌謡の女王と言われ、夜のハスキーと称された松尾和子さんの初期の名称です。では昭和35年発表、作詞川口浩範、作曲吉田忠、夜が悪い。

夜が悪いでした。続いては嫌い嫌い嫌いと別れです。まずはナッキンコールの歌唱で知られるキサスキサスキサスを彷彿とさせるラテンタッチの作風が印象的な嫌い嫌い嫌い、そして別離と書いて別れと読ませる、曲名通り離別を題材に扱った作品、ムード歌謡の真髄といった情景が浮かびます。いずれも作詞は佐伯孝夫、作曲吉田忠というゴールデン作家コンビが昭和35年に手掛けました。では別れ、そして嫌い嫌い嫌い、2曲です。まずごめんなさい、嫌い嫌い嫌い、そして別れですね。失礼しました。どうぞ。

嫌い嫌い嫌い、そして別れでした。さて、松尾和子さんと言いますと、この再会を思い出す方も多いのではないでしょうか。吹き込みの様子は壮絶で、松尾さん自身必死に歌ったと伝えられていますけれども、吉田忠にとっても作曲家になった最高の感激はこの再会にあったと言われています。作詞は佐伯隆夫、昭和35年の作品です。お聴きいただきましょう。再会。

再会でした。次はガラリと変わりまして、作詞 A 六助、作曲中村八大、涙にしてみればお聴きください。昭和38年の発表です。

涙にしてみればでした。続いてはおなじみの曲をお届けします。はじめはフランク永井さんとのデュエットで銀座の恋の物語、作詞大高久夫、作曲カブラギ、はじめオリジナルの曲は昭和36年発表、ご存知石原裕次郎と牧村美津子が歌いました。そしてうなせらり東京、こちらは作詞岩谷時子、作曲宮川博士、オリジナルは昭和39年発表、歌はザ・ピーナスでした。それでは銀座の恋の物語、うなせらり東京、どうぞ。

フランク永井さんとのデュエットで銀座の恋の物語、そして松尾和子さんの歌声でうなせらり東京でした。さて今夜3時台お別れは、共に数々の大ヒット曲を生み出しました日本のムード歌謡におけるゴールデンコンビ、和田博史とマヒナスサーズとの共演2曲です。はじめは昭和41年発表、銀座ブルース、作詞鈴木道明の別名ですね、相良武、そして作曲鈴木道明、華やかな都会の繁華街を歌ったご当地ソング、そして2曲目におかけしました東京ナイトクラブとのカップリングでリリースした松尾さんのデビュー曲グッドナイトです。作詞佐伯孝雄、作曲吉田忠、昭和34年の発表です。では銀座ブルース、グッドナイト、2曲です。

0: 銀座ブルースグッドナイトお聞きいただきました。今夜の3時台は昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集をお届けしました。では続きまして全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は秋雨前線が九州から本州の南岸に伸びてくるでしょう。また台風26号が沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄はお昼頃から雨の降るところが多く、次第に風も強まるでしょう。海上は高い波にご注意ください。九州も雨で、お昼頃からは局地的に雷を伴って激しく降る見込みです。落雷や突風などにご注意ください。中国や四国、近畿、東海、北陸も雨雲が広がるでしょう。関東は雨で、沿岸部では激しく降る恐れがあります。台風25号の大雨の被害が残るところでは、新たな土砂災害や低い土地の浸水に十分ご注意ください。東北の南部も雨が降りやすいでしょう。一方、東北の北部や北海道は晴天の続くところが多くなりそうです。最高気温は平年並みか平年を下回るところが多いでしょう。那覇と鹿児島は32度で蒸し暑さが続きそうです。福岡は24度、高知は27度、松山24度、広島23度、松江は25度で暑さの和らぐところが多いでしょう。大阪や名古屋、金沢は23度、新潟は22度、東京は21度、仙台は20度で昨日よりも大幅に低くなりそうです。10月の中旬から下旬並みの肌寒さとなるところが多いでしょう。一方、秋田は24度、札幌21度、釧路は20度で、この時期らしい爽やかな陽気となりそうです。では続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇では天気は曇り一時雨、最低気温は27度、最高気温は32度の予想が出ています。最低気温最高気温の順にお伝えします。鹿児島曇り時々晴れ、24度、32度、福岡雨、21度、24度、高知曇り時々雨、23度、27度、松山曇り時々雨、21度、24度、広島曇り時々雨、20度、23度、松江雨のち曇り、 19度、25度、大阪、曇り時々雨、21度、23度、名古屋、雨で時々止むでしょう、21度、23度、金沢、曇り時々雨、18度、23度、新潟、曇り時々雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取り締まり対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。北海道の十勝地方の川では、今月上旬に秋鮭の密漁が確認され、資源保護に取り組む団体が警察に取り締まりの強化を要請しました。昨日、帯広警察署を訪れたのは、十勝川流域で鮭の卵の人工孵化や稚魚を放流している団体の代表ら3人です。団体によりますと、北海道幕別町の十勝川では、北海道の漁業取締船によるドローンの調査で、秋鮭の密漁をしている複数の人物の姿が確認されたということです。映像は今月9日撮影されました。映像からは、十勝川で複数の人物が秋鮭を次々と釣り上げている様子が確認できます。また、秋鮭の腹から卵を取り出して川に捨てる様子や、車で現場から走り去る様子も映っていました。北海道はこうした情報を警察と共有したということです。そして、こうした秋鮭の密漁を取り締まるよう要請する文書を警察に手渡しました。要請文では、秋鮭の河川への遡上数が伸び悩む中、密漁行為が後を絶たず、貴重な水産資源の確保に支障をきたしているなどと訴えています。十勝釧路管内サケマス増殖事業協会の中村淳也さんは、漁業者がお金を出し合って孵化場などを運営している中、密漁が行われているのは非常に悔しい。我々の生活がかかっているので、密漁はやめてほしいと話していました。パトロールに当たった北海道の漁業取締船北斗の内村義行船長は、警察と一緒に取り締まっていきたいと話していました。去年1年間に使われた政党交付金の総額は358億円で、衆議院選挙が行われた前の年より11億円減りました。政党交付金は法律に基づいて届け出をした政党に対し、国会議員の数や国政選挙での得票に応じて交付されていて、去年は10の政党に合わせて315億円が交付されました。各党の報告をもとに総務省が去年1年間の政党交付金の支出状況をまとめたところ、総額は358億円で、前の年より11億円、率にして 3% 減りました。衆議院選挙が行われた前の年に比べれば支出は減ったものの、去年も参議院選挙があったことから、 支出総額は交付額を上回る形となっていて、一部の政党が積み立てた基金を取り崩すなど対応を取りました。支出の総額を政党別に見ますと、自民党が183億3600万円で最も多く、次いで立憲民主党が77億8000万円、日本維新の会が30億8200万円、公明党が28億9100万円、国民民主党が20億9900万円、令和新選組、今の命の党が9億6500万円、参政党が2億9500万円、社民党が2億8200万円、チーム未来が3500万円となっています。日本保守党は政党交付金が交付されたものの支出はありませんでした。一方、共産党は政党交付金の制度に反対して交付を受けていません。また、中道改革連合は今年1月に、民主改革の会は今月17日にそれぞれ設立されたため、去年の政党交付金の交付対象にはなっていません。政党交付金はその年に使い切らない場合に基金として積み立てることが認められていて、各党の基金残高の総額は去年の年末の時点で前の年より43億円減って204億円となっています。南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月26日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。では今日の4時台は明日への言葉講演会です。先月8月29日に千葉県匝瑳市の八日市ドームで開かれたラジオ深夜便の集いから講演会の模様をお届けします。お話しいただいたのは、今年の猿のパンチ君が注目された市川市動植物園の園長で動植物管理長の水品茂和さんです。市川市動植物園に入って38年、2003年に絶滅危惧種のスマトラオランウータンの繁殖を成功させました。テーマは動物の命と向き合い続け。聞き手は NHK 千葉放送局の山田智樹アナウンサーです。
1: 水下さん、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: この水品さんが園長を務める千葉県の市川市動植物園といいますと、今年2月猿山で暮らすパンチ君が注目されましたよね。その後どんな状況でしょうか。
2: 当時はもうものすごくたくさんの人がですね、詰めかけて、賑わっておりました。で、今はですね、はい、少し落ち着いてはいるんですが、それでもやはり今までうちの動物園には来なかったような海外の方とかがやはり頻繁に来られまして、以前とはだいぶ違うなという感じで、はい、あとパンチ君はですね、とても元気に、しています、はい、ちゃんとご飯も元気に食べてますし、はい、健康に日々を過ごしています。
1: パンチ君と言いますと、ぬいぐるみを持ち歩く姿が可愛いと評判になりましたよね。このぬいぐるみを持ち歩く行動っていうのはどうなんでしょう、珍しい行動なんでしょうか。
2: お猿さんがですね、人工保育という形になった場合は、お母さんにこうしがみつくためにこう物がに何かにこうしがみつく必要があるんですね、はい、でどんなお猿さんでもうちの園ではタオルであったりぬいぐるみなどをこう用意をして、その子がこうフィットするものを与えているので決して特別なことではなくてですね、それがたまたまパンチ君にとってはオラウータンのぬいぐるみがお気に入りだったと、そういう感じです。
1: あ、たまたまだったということになるんですかね。
2: あ、もう完全にたまたまです、
1: はい、そうなんですか、はい、そんな市川市動植物園ですけれども、昨年度の年間来園者数が34万人を超えたと、これは過去最高を記録した数字だそうなんです。その理由は第一に動物たちの日常を守るという考えなんです。実は30年以上前から実績を積み重ねて培われてきたもので、今日は水品さんにその背景と思いを伺ってまいります。まずはですね、水品さんのプロフィールを簡単にご紹介します。1967年東京都のお生まれです。東京農業大学を卒業後、1989年に市川市動植物園で飼育員に着任されました。1992年から絶滅の危機に直面していたオランウータンの飼育に携わり、3頭の繁殖を成功。2020年には園長に就任されました。まず水品さん、なぜ飼育員になろうって思われたんでしょう。
2: 私はですね、小さい頃から動物というか生き物がですね、本当に大好きで、
1: はい
2: はい、東京の新小岩に住んでいたんですけど。
1: 結構都会ですよね。
2: はい、逆に周りにはあまり豊かな自然がないものですから、小さな虫とかカエルとかですね、そういうのトンボとかとにかく見つけると、まあ宝物だったんですね、で何でもかんでも捕まえてきては飼ってみるっていうのが日常でして、
1: 生き物大好き少年ですね。
2: はい、そうですね。で、まあ、だんだん大人になるにつれですね、他に得意な分野も好きなものもなくてですね、結局まあ、いい生き物に関わる仕事に就けたら一番嬉しいなという思いで、畜産の大学にですね、進学いたしました。 畜産の勉強をですね、まあ、している時はすごく楽しかったんですけど、はい、就職先をですね見つける段階になって、畜産の仕事を私が続けて、ずっとすごくやりがいはあったんですけど、果たしてそれでいいのかなっていうちょっと疑問を感じてしまうようになりまして、
1: 心に引っかかるものがあった。
2: はい、やっぱりですね、畜産で世話している生き物は牛でも、はい、豚さんでも、何でも最後は人のためにですねお肉になってしまうと、これはですね非常に大事なことなんですけど、これを自分が一生の仕事にするっていうことが納得がいくのかなと思った時に、なんかすごく疑問を感じてしまって、っていうか、まあ、自信がなくなったっていうんですかね。それでそうだ、動物園というところだったら、少なくても命が尽きるまで、まあ、面倒見ることはできるんじゃないかなということで、動物園なんかいいなと、まあ、そんなちょっと簡単な考えで、はい、飛び込んで目指してきたっていう感じですね。はい、
1: 映画もそのきっかけになったという話を伺っておりますが、
2: そうですね、ちょうどその頃男はつらいよっていう映画をですね私全部見ていたんですけど、たまたまですね沢田研二さんが飼育係の役をしてまして、チンパンジーの赤ちゃんをこう抱っこしてて面倒を見てる場面があったんですね。で、なんかいいなっていう、もうすごい単純な感想なんですけど、そんな風に、思ったのもちょっと頭にこう焼き付いていて、それがきっかけになりました。
1: 新人飼育員の頃はどうでした？
2: やっとですね目指してるその飼育係になれてすごく嬉しかったんですけど、実際に働いてみたらなんかこう、まあ、ただ働いてるだけっていうか決められたことをやっているっていうことで、何のためにとか、なんかこう何も考えてない自分がそこにはいたなというふうには、はい、振り返ると今思いますね。はい、
1: 考えが変わるきっかけになったのが2年目の猿の担当になってからということを伺っております。
2: 引き継ぎをですね前任者から飼い方を、まあ、こういうふうにやるんだよっていうふうな感じで教わってやってはいたんですけど、餌の内容をちょっと見直したりしたらすごい動物が生き生きしてきたんですね。で、これはすごいぞ、なんか初めてこう実感できるようなね喜びみたいのがちょっとあってですね、これはすごいなと思いまして、
1: まさに若き水品さんの工夫で猿が変わったという瞬間ですよね。
2: はい、そうなんです。で、そしたらその時たまたまですねその猿たちを作った方がですね辞められてたんですけど、動物園に遊びに来られたんですね。
1: 先輩が遊びに来たということですよね。
2: はい、で私ちょっと嬉しくてこの経緯をですねその先輩にちょっとお話ししたんですね。ちょっと餌の見直しをしたらこんな風に動物たちが生き生きして良くなりましたと、褒めてくれるかなってちょっと思ったんですよ。そしたらですね、水品お前なんで餌変えたんだって言うんですよ。いや、ちょっと猿がこう動きが今一つなんでと、はい、で、なんで変えちゃうんだい、いやってその詰まっちゃったんですね。言われて変わってすぐに前任者がやってたことを変えていいわけないだろうと、そうなんですかみたいな、変えたら前任の人がねやってるいいところも悪いところも分かんなくなっちゃうだろうって言われたんですよ。で、それがですね、まあ、本当に驚き、思いもしない、
1: はい
2: はい、先輩からのお話だったので、びっくりしたっていうのがちょっと一つ大きな転機になりました。はい、
1: 工夫していろいろと、で、猿と向き合ってその先輩の評価がある意味否定だったということですよね。
2: 否定されたっていうことよりも自分が思ってもいない動物への対処の仕方、それまで考えてもいなかったような その物の見方っていうのを教わって、うん、おこれはすごいぞっていうふうにはちょっと思いました。あの怒られたということよりは、うん、あのむしろ面白い、うん、はい、気持ちが強かったですね。その先輩のお話から始まるんですけど、奥の深さっていいんですか、動物を飼うってすごく単純なことのように思えるし、はい、単純なことなんですけど、ただその裏とか奥とか後ろとかですね、ものすごい深いところがあってですね、やはりそういうのを全部考えてですね、動けるかどうかっていう思うようになりましたね、はい。
1: そんな水品さんがですね、早くも3年目で担当することになったのが絶滅危惧種のスマトラオランウータンだったということなんです。20代半ばでの担当、しかも絶滅危惧種の生き物。
2: 最初はですね、勘弁してくれと、お前が担当だっていうふうに言われた時は嫌ですっていうふうに勘弁してくれと、とてもじゃないけど買えない。ちょうどですね、市川市の姉妹都市の目団市というところから4歳のオラウータンが送られてくるということで、
1: は
2: い、
1: インドネシアですね、
2: はいはい、誰もですね飼ったことないんですよ。どうしていいか全然わからないんで、もう本当勘弁してくれって嫌ですって言ったんですけど、はい、まあ、断りきれなかったというか、そんな感じでしたね。
1: 近くにアドバイスをもらえるような先輩はいたんですか。
2: 周りに本当にアドバイスしてくれるような方一人もいなくてですね、本当に孤独というか、どうしていいかわからない状態でしたね、
1: まあ、そんな試行錯誤の中でのスタートだったわけですけれども、水品さんがこのオランウータンの飼育をやっていけるかもしれないって思ったきっかけっていうのはあったんでしょうか。
2: 先ほどお話ししたうちのお猿さんを上手に飼っていた辞めてしまった先輩からですね、はい、ちょうどその時なぜかお電話をくれたんですね。でどうせ水品のことだからどうしていいか分かんないで一人で悩んで悶々としてんだろう、だからお前にねすごい飼育係を紹介してやるよ、うん、その人のとこ連れてってやるから、その人にちょっとお話聞けよっていうふうに言われまして、
1: はい、
2: はい、
1: どんな方だったんですか。
2: 愛知県のですね、うん、豊橋市の動植物園で長くですねオラウータンやチンパンジーを飼育されてきた柴田さんっていう方だったんですけど、うん、飼育員の中ではちょっと有名人でして、すごい人がいるっていうのは噂には聞いていたんですね、
1: うん、柴田和彦さんという方ですかね。
2: そうです、はい、
1: どんな教えっていうのが柴田さんからありましたか。
2: 三品君は今何飼ってるんだって言われて、ニホンザル猿山ですと言われて、餌は何かって言われて、ですね、リンゴとサツマイモと人参とってこう言っていったんですよ、
1: はい、
2: そしたらですね、おい人参は何のためにやってんだって聞くんですよ、うん、なんでって言われても、うん、いや日本猿の餌はさつまいもとリンゴと人参とっていうふうに引き継いでやってたので、なんでって言われてもって詰まっちゃったんですね。そうしたらその柴田さんが、変わった子だなお前は、意味もなくやってんのかって言うんですよ、
1: うん、
2: 理由もなくやってたんですね。で、
1: はい、
2: あ、そっかと、動物園で動物にこうご飯をあげるとき、なぜそれをあげるかなんて考えたこともなかったので、もう本当にガーンって殴られたようなショックがありまして、今までの自分が何も考えてないことをものすごく思い知ったっていう経緯があります。確かに野生のニホンザルが人参食べてるわけではないですし、ね、八百屋さんのリンゴ食べてるわけでもないのに、じゃあなんであげてるのかって、その理由がちゃんとないとちゃんとは飼ってあげれないんだってことを初めて知って、皆さん最初に例えばこうレクチャーを受けたら、動物園の飼育係ってそういうことを教わってやってるかと思うかもしれませんけど、そんなことないんですね。そこでその柴田さんに言われるまで私何も知らない、ただ一生懸命飼っているというつもりでいると、ちゃんと飼えてないのにちゃんと飼ってると思い込んでいる自分がそこにいるっていうことを知ったのが、この 最初のなんで餌変えたっていう話と同じぐらい、はあ、まあ、それを何倍か上回るぐらいびっくりする話だったんです、
1: はあ、なるほどね、はい、さらに水島さんはあの柴田さんにはある印象的な質問があって、それを今でもよくあの思い出すということを伺っておりますが、
2: ある有名な鷹匠さん、鷹の調教をする方が若い人からどうすれば動物と仲良くなれるんですかっていう質問をその鷹匠さんが受けたそうなんですね、
1: はい、
2: でその鷹匠さんはその若い人に何て答えたと思うかっていう質問を僕にクイズのように出したんですよ、
1: うん、動物と仲良くするにはどうすればいいのかちょっと考えてみましょう。心を開くとかね、いろいろありますよね。なでなでするとか、おいしいものを与えるとか、うん、水島さんが出した答えは何でしょう、はいはい、
2: 動物をよく見ること、とにかくよく観察すること、う
1: ん、はい、
2: 隅から隅までとにかくよく見ることじゃないでしょうか、うん、っていうふうに一応考え抜いてですね、
1: はい、評価はどうでした。
2: そしたらですね、あの、うん、まあ80点80点、
1: うん、合格点ですよね。
2: だから、うん、100点じゃないです、うん、ただまあ大正解とも言えないのかなっていうところですかね、はい、
1: ちなみに柴田さんの模範解答は何だったんでしょう。
2: 模範解答、その鷹匠さんが若い子に言った答えはですね、動物に聞けって言ったらしいです。動物と仲良くなるには動物に聞けって言われて、
1: うん、
2: 動物に聞けって言って、あの聞いても答えてくれないじゃないですか、うん、だから動物が何を要求してるか、うん、喜んでるのか、怒ってるのか、悲しんでるのか、辛いのか辛くないのか、それをよく見るっていうことなので、うん、僕の出した答えは、うん、まあ、80点、
1: うん、
2: 完全に間違ってるわけではない、
1: うん、
2: ただそういう心構えで仕事をしなさいっていうことを僕に考えさせたかった、そのために出した、うん、クイズっていうかね。
1: いや、深い言葉ですね。動物に聞け、そんな水島さんですけども、1992年からオランウータンの飼育を担当しまして、2003年にはですね、繁殖を成功させることができました。10年待って生まれた赤ちゃんということだったんですけれども、赤ちゃんが生まれるまでの10年、長かったですか？
2: いや、本当長かったですね、うん、10年って長いですけど、あのもっともっと長かったですね、うん、はい、オラウータンと一緒に、うん、まあ、成長しながら過ごすしかないなっていう覚悟ができてですね、うん、まあ、ただ怖い怖いっていうだけではちょっとなく、うん、まあ、一緒に歩んでいくしかないなと思って始めて、うん、まあ、それで10年かかったっていう感じなんですけど、はい、
1: なんでそんなかかったんですかね。
2: びっくりしちゃう話なんですけど、4歳のオラウータンが、男の子と女の子が送られてきたんですね。で、来た日に、まあ、一緒にいるっていう話だったので、あの動物病院の先生も、あの一つの部屋しか用意してなかったんですよ、うん、
1: はい、
2: で一緒にいるって向こうの人言うんですよ、で一緒にしたんですね。そしたら、あの女の子の方が男の子の方を目の前でボコボコにしちゃったんですよねボッコボコにされちゃったんですよ、なんか知んないけど。そのそれでもう慌ててをこう分けられて、でそれがきっかけでですね、男の子の方がもう怖がるようになってしまって、
1: まあそりゃそうですよね、
2: はい、
1: う
2: ん、でそれを払拭するのに10年かかっちゃったっていう。
1: その時のプレッシャーってあったんですか？
2: プレッシャーしかなかったですけどはい、あのその当時オラウータン国内にですね、そのスマトラオラウタンというのは、まあ17頭しかいなかったんですね、うん、でとにかく繁殖をさせないと日本からいなくなっちゃうっていうような状況だったので、とにかく目標は何を差し置いても子供を作ることだったんですね、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: それが来た日にですね、あのいきなりボコボコですから、これはまずいぞっていう感じになりました。私はですね、あのオラウタンが死なないようにすることが精一杯なんですよ、うん、本当に。でところが、あの子供を早く見せてくれと、 あの当時の市長さんがですね時々来るんですよ、うん、オラウタに会いに。でどうなったってところが一緒にすらできないんですね、うん、で市長さんがですねあのとにかくあの定期的にオラウタンどうなったって聞くもんで、それあの一緒にもできてないけど一応元気ですとしか言えないので、いつになったら増えるんだと、今度なんで増えないんだと、なんかそんなことをあの定期的に聞かれるので、とんでもないプレッシャーがありました。
1: 光明が見えてきたの、もしくはそういう工夫というのはどういうことをされました？
2: 男の子イーバン君って言うんですけど、イーバン君がもうメスにを怖がってしまうので、これはですね一緒にするのではなくて、とにかくそのイーバン君が心と体が大人になって成長して、うんうん、こう気持ちが強くなるのを待つしかないなと決断してたんですね、うんうん、
1: はい、
2: でそういう思いで飼ってきて、オスのラウタンってものすごいうわーってこうロングコールって言って、あのものすごい大きい声出す時があるんですよ。森の中で800メートルぐらい先まで聞こえるような声をね、上げるんですけど、そのメスのスーミちゃんっていう子なんですけど、スーミちゃんのがいる前だと絶対吠えなかったんですよ。吠えれなかったんですかね、
1: はい、
2: それがですね10年目にしてねやっと吠えたんですね、うん、これならいけるなと、
1: うん、
2: はい、でそれが転機になりましたかね。
1: うーん、はい、
2: やっとまあ10年かかってですね仲良くなったんです。それで妊娠しました。で妊娠した途端にですね今度怖いんですね、ちゃんとね出産までいけるのかなっていう、気持ちになる、なってね、あの急いであの人間の育児の本買ってきたり、
1: うん、人間のですか、
2: はいはい、妊娠から出産までみたいなあの本買って読んでみたりですね、もうとにかくあの安静にしてるとか嫌な気分にさせないだとかですね、うん、あのこんな食事がいいとかずっとやってて、それでやっと生まれたんです、うんうん、
1: その時の心境をぜひお聞かせいただきたいと思います。
2: 確か夕方の6時半過ぎぐらいだったんですかね、陣痛が来たっていう知らせを受けて、休みだったんですけど駆けつけて夕方待ってたんですね、うん、でピクリとも動かないスーミーちゃんがいて、うん、急には多分陣痛が来てしまってお腹痛くなっちゃって、あの横倒しに後ろ向いて寝てたんですね。でそしたらですね、あのちょっとこう寝返り打ったかなと思ったら赤ちゃんらしき物体がビシャーって出てきたんですよ、羊水と一緒に、
1: はい、
2: びっくりしまして、うん、だいぶ暗い中でこう見てたんですけど赤ちゃんに見えないんですね、うん、なんかね白い塊みたいな真っ白い仏様みたいのが出てきたんですよ、うん、しかもピクリとも動かないんですよ、うん、ああしまっこれはどうしようって思って、うん、全部終わったとかその時思ってね、うん、見てましたね。でそしたらですねしばらくしてですねちょっとこう動き出したんですよ、口がぶわっと開いて、うん、下方ってやったんですね、うん、でその下方ってやった途端に横になってたお母さんが起きてその赤ちゃんを抱いて口を吸ってあげたんですね、初めて見るその物体に対して。それでこうちょっと舐めたりしてる間に真っ白い蝋人形みたいだったのがだんだん茶色い子になってきて動き出したんですね。で、あ、オラウタン生きてると、赤ちゃんだっていう感じでした。で多分それが1分ぐらいの出来事なんですよ。で後で考えてみるとそこで口を吸ってあげなかったら窒息して死んじゃったかもしれないんですね、だけど教えてもいないけど経験もないけどそのお母さんはちゃんと口は吸ってあげたっていう感じでした、
1: ね、よかったですね。
2: よかったです、もう本当よかったです
1: ね、
2: はい、それでしばらく一晩とか見てましたね
1: やっぱり観察なんですね。
2: そうですね。で、もう無事生まれてきてさえくれればいざとなれば育てないことはもうちょっと想像はしてたんです。だって育てる経験もないから4歳で来てます。それで他のオラウータンとの接触もないですから無事生まれたとして育ててくれるかもわかんないので、
1: はい、
2: その時はもうちょっと1回目は しょうがない、自分で何とかして、うん、あの育ててあげてもいいかなぐらいに思ってたんですよ。あの人工保育というのも、うん、手もありますからね。お猿さん赤ちゃんですね、3日や4日は生きてます。あの冷えるとかそういうことがなければ、はい、でそれもそれぐらいは知っていたので、うん、もう騒がず、うん、黙って見てることにしました、うん、はい。まあそれでですね、結果的には赤ちゃんも自分でこう探るんですね。触れたものを掴むのと、うん、口に当たったものを吸う本能があるんですね、人間でもそうです、はい、それがだんだんとこうおっぱいの方に近寄ってきてですね、うん、こうちょっと加えてチュッパチュッパやるようになって、うん、翌朝になったら抱きしめてるお母さんがいて、あの、うん、本人たちに、うん、あの任せるしかないところをちゃんと落ち着いて、うん、あの子供の方もお母さんの方も自分どうすればいいかを多分考える方向にたどり着いたんだなっていうふうにはその時思いましたね、はい、
1: 水島さんのオランウータンに対する信頼というのもなんか感じられる、そんなエピソードだなと思いました。今スマトラオランウータンはですね、国内にわずか7頭だけという貴重な存在だといいます。そのうちのですね、4頭が市川市動植物園にいます、ね、自然に近い環境で生活できるよという工夫をされているということなんですが、どんな工夫があるんでしょうか。
2: いや、そうですね、オラウータンってですね、オスは特にですね、とんでもない力があるんですね。何でも壊しちゃうんですよ。で、いろんな遊具つけたんですけど、一つ一つ見つけてですね、全部ぶっ壊しちゃって、その当時こう、何もない状態になっちゃったんですね。それで消防ホースをですね、ちょっと活用して、
1: 消防で火を消すためのホース、
2: はいはいはい、でうちあんまり予算もないですから、はい、ロープとか細いのをこうつけてもですね、オランウータンみんな取っちゃうんですね、うん、それで困ってて、で消防ホースをですね使おうかと思ったんですけど、消防ホースってこう平べったいじゃないですか、貼ってもですねなんかこう掴みづらくて、ロープのようにはこう使ってくれないっていうことをずっと常に悩んでたんですよ、うん、で、まあ、単純なことなんですけど、ある時こうねじったらですね、綺麗な紐状になることに突然気づきまして、うん、おこれはすごいぞと思って、うん、オラウタンのところに貼ったら、軽く消防ホースって軽くてですね、しかも丈夫なんで、うん、絶対オラウタンでも絶対壊せないんですよ、うん、それで消防ホース止めるときにですね、小さいネジをで穴開けて止めるだけで、
1: はい、
2: オラウータンでもこう壊せないんですね。
1: は
2: で、すごい便利で、どんな動物にもすごい応用が効いてですね、で平べったい消防ホースが紐状になるっていうのを私がちょっと気づいて、オラウータン社に張り巡らして、ちょっと類人猿の研究会のところで発表したんですね、うん、それがちょっと、日本国中にちょっと広まったっていう経緯があります、
1: ちなみにその名前は水品ロールという名前がついているそうです。
2: 廃棄するものなので、うん、新品じゃないやつはいただけると、で廃物利用として使える、うん、それで軽くて丈夫で加工がしやすい、うん、で紐状になったことで、うん、まあ、熱帯雨林でいうところの鶴の代わりになるっていうことですね、はい、そういうところにちょっとこう行き着いた、
1: はい、今ではもう全国の動物園にも広がっているということなんだそうです。例えばそういった日常のものとか廃材を利用して動物の飼育環境を高めるような工夫ってどんなものあります？
2: もう一つちょっと話題になったことがありまして、塩ビパイプをですね、
1: 塩化ビニールパイプの、はい、雨どいとかに使うものですね、
2: あれ
1: 使う、は
2: い、の直径20センチとか30センチの太い塩ビパイプですね、はい、それをこう半割りにして上から水を垂らしてこうレールのようにした、でカワウソを飼ってたんですね、私コツメカワウソっていうのを、それをですね、そのコツメカワウソっていう子は狭い路地とかをペシャペシャペシャってこう歩く習性がありまして、それをこう空中につけてあげたらバシャバシャバシャってこう喜んで 遊ぶようになったんですね。でそれをあの流しカワウソっていうふうになんかあの名付けたらですね話題になっちゃいましてそれで2万人ぐらい増えましたねお客さん、はい、そんなこともありました、は
1: い、すごいですね。元手がかかってないのにちょっとの工夫で生き物も豊かになれるし、そして動植物園にも楽しみに来るお客様がたくさんいらっしゃる、いいこと尽くしじゃないですか。
2: そうです ね、いつもですね、あの動物が喜んでくれてお客さんも喜ぶことっていうのを 両方のこう合致点を探すのが面白いところかなっていうふうには思いますね、はい。
1: まあ、こういったアイデアはですね、もうそれこそ世界各地野生の環境を改善するためにも使えそうですよね。
2: 先ほど あの消防ホースの話なんですけど、あの野生オラウータンをですね守るために役立てたことがあるんですね。実はですね、野生のオラウータン、あのインドネシアとかマレーシアに住んでるんですけど、森の木をですねどんどん今切られてしまって、でオラウータンってあのジャンプ力はないんですよ。ですからこう川が一本走ってると泳げないし、ジャンプ力もないんでこう閉じ込められちゃうんですね。でそれをですね、あの NPO の方たちがこの対岸にこう行けるようにしてあげるだけで、あの分断されちゃ、されてしまった森をからオラウタンをこう移動できるようにしてあげたいということで、まあ、ある時あのそれを消防ホースを使って、
1: ええ、
2: あの橋をかけてくれっていうふうになんか突然言われまして、向こうに行ってかけてきた覚えがあります。でそれが結構役に立ってですね、あの狭い森に閉じ込められてしまったオラウタンがその橋を渡ることで行き来してなんとか生き延びることができてたそうですね。ちょっと思いもしない展開だったので、動物園であの考えついたアイデアがですね、野生のオラウタンの助けになるとはちょっと思いもしなかったので、これはすごいことだなと思う反面、ただそれをしたからといって野生の絶滅に瀕したオラウタンがですね救われるとはちょっと到底思えない、はい、本当に森をですね回復させ、自然を失われた自然を回復させないと、まあ、その先はないなっていうふうには反面思いました。
1: あくまで応急処置であって、やっぱり森林を元に戻す、環境を保全するということが何よりも大事ですよね。
2: 本当にそうですね、はい、はい。
1: 水品さんはこれまでの飼育の経験から飼育の仕事を改めて振り返ってみるとどのようにお考えですか？
2: はい、飼育の仕事はですね、やはりあの命を預かることですから、なんていうんですかね、決して楽ではない仕事です。あのオラウタンと30年近く向き合ってきましたけど、毎日ですね、あ今日生きててくれてる、あよかった、ね、遊具を一つつけるにしても、それが元でこう事故を起こしてしまったら大変なことになっちゃうし、やはりそういった心配事の方がよっぽど多いです。ただ本当に面白い仕事ですね、この仕事は。多分人生かけていくら勉強しても、今でもそうですけど、オラウタンのことですら本当にわからないことが多くてですね、一つ一つ向き合っていったらこう分かってくることがあるんですね。でそれが本当に面白い仕事です。ただ動物園で暮らすっていうことは、自然の中で生まれた動物たちが暮らすには絶対に狭いじゃないですか、ね、その中でも少しでもこう健全に生きてもらうっていうことをするためには、やはりこう常に動物に聞け、動物を見ながら何をしてほしいかっていうのは考え続けなければいけないのかなっていうふうには思いますね、はい、適切なことをしてあげればですね、決して不幸にはならないと思うんですね。ただ幸せって難しいですよね。だから動物園で暮らすことがじゃあそもそも幸せかって言われたら、ね、私たちが決めるわけにいかないですからね、はい、楽しそうに見えるし、健康だし、いいんじゃないか。ただ幸せかどうかってなかなか難しいので、私は不幸じゃない ことなら何とかできるんじゃないかというふうには思うようになりましたね、はい。
1: 今水品さんは59歳でいらっしゃるんですけれども、そろそろ

0: あ、5年ぐらいの間は飼育員でいられるとは思うので、なんとかオラウータンのその子の残りの人生を一緒に過ごせたらなっていうふうには思うのと、次にそれを継いでくれる人を一緒に育てていけたらなっていうふうには思って、当面この先はそのつもりでいます。
1: はい、水島さん、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 市川市動植物園園長で動植物管理長、水島重和さんでした。もう一度大きな拍手お願いします。

先月8月29日に千葉県匝瑳市の八日市場ドームで行われましたラジオ深夜便の集いから明日への言葉講演会の模様をお送りしました。お話は市川市動植物園の園長で動植物管理庁の水品茂和さん、聞き手は NHK 千葉放送局の山田智樹アナウンサーでした。ではここで音楽をどうぞ。西村由紀江さんのピアノ演奏で誕生。

西村由紀江さんのピアノ演奏で誕生でした。さて今日は9月26日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉をご紹介します。花は弁慶草です。乾燥と日照に強い多肉植物で、明治の頃に輸入された花が大きくて赤みがかかって美しい大弁慶草が現在では弁慶草として栽培されているということです。花言葉は静音、信じて従うです。引き抜かれて放置されても根を出して復活をしたり、一枚の葉っぱから増えるほど繁殖力が強いため、その強いイメージから弁慶の名前がつきました。花言葉は源義経を信じて付き従ったあの弁慶にちなんだものです。繰り返してお伝えしましょう。9月26日の花は弁慶草。花言葉は静音、信じて従うです。誕生日の花と花言葉をお伝えしました。ではここで、NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。で、カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールやショートメッセージサービスでカード番号や口座情報を聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。で、もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合には、すぐにカード会社に連絡をしてください。 NHK からのお知らせでした。で、さらにはお便り、メールをお寄せください。ラジオ深夜便、10月17日土曜日11台、そして18日0時台はいい味、美味しい話です。柳原直之さんをゲストに、食をテーマに美味しい話をお届けします。10月のテーマは、あなたにとって秋のごちそうとは何ですかです。塩焼きのサンマに大根おろし、焼き鮭、栗ご飯、きのこの炊き込みご飯など、秋ならだのごちそうを教えてください。また柳原さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど、質問もお待ちしています。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味、おいしい話、10月、柳原直之さんの回です。そしてメールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからお送りください。我が家の秋のごちそうとか、ふるさとの秋の郷土料理、そして旅先で出会った秋の味覚など、また懐かしい思い出やエピソードもありますよね。どんどんお寄せください。お待ちしております。それでは音楽を一曲どうぞ。山形由美さんのフルート演奏で、パッヘルベルのカノンです。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はとことん読み解く、ライター武田砂鉄さんのご出演です。1時台は和芸百選、名人芸を味わう、三代目三遊亭演歌中澤家の人々、2時台はロマンチックコンサートジャパニーズポップス安室奈美恵作品集、3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌瀬尾一蔵編曲プロデュース作品集、そして4時台は明日への言葉、我が人生ラジオ一筋、ラジオパーソナリティ高島秀武さんの明日への言葉です。ラジオ深夜便、今夜の担当は柴田由紀子アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さて、昨日の番組のスタートのご挨拶はおしるこのお話でしたけれども、お米が大好きな子供と一緒に新幹線で新潟まで行って新米のおにぎりを食べてきたという知人がいました。不順な天候が続いていますけれども、おいしいものを食べて秋を満喫したいものです。ここまでのご案内は桜井陽子でございました。時刻はまもなく午前5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月26日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは群馬県の話題です。33分頃からは生き物いろいろ、植物の南蛮ギセルについて、41分頃からの海外毎朝だよりは韓国からの話題をお伝えします。
0: さあでは今朝もお便り参りましょうか。
1: 茨城県にお住まいの松崎博さん、81歳の方からです。サンマの季節になると思い出すことがあります、
0: はい、
1: 幼少の頃おじいさんと近くの山へ焚き木を取りに出かけた時、サンマ2匹を新聞にくるんで持って行きました、昼になり焚き火を焚いて丸々太ったサンマを焼きました。アルミ弁当の蓋にご飯を分けてもらい、サンマに塩を振りかけて熱々を食べました。青空の下、景色の良い山の中腹で2人並んで食べたサンマは忘れられない思い出です、といただきました。
0: なんか昔話のスタートみたいなね、素敵な思い出ですね。今朝は6時台にお伝えする20世紀ポップ、今月テーマ残るということでね、あなたの中に残っている素敵な思い出、一方でなんとなくモヤモヤわだかまっちゃって残っていることでも結構です。季節のお便り含めてお寄せください。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は 03-3481-4489 です。
0: たくさんのお便りをお待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 今年7月の熊本地震の災害関連死の認定について、複数の市町村による合同の審査会を熊本県が取りまとめて開く方向で調整していることが分かりました。で、合同の審査会は10年前の地震でも開かれていて、熊本県は市町村からの申請があった場合、早ければ来月にも1回目を開催したいとしています。災害関連死の認定は遺族からの申請を受け、医師や弁護士などで構成される審査会で調査するなどして行いますが、熊本県内の複数の自治体から単独での開催は負担が重いという声が出ていました。で、こうしたことを受け、熊本県は希望する市町村を対象に県が取りまとめる形で合同の審査会を開く方向で調整していることが分かりました。で、合同の審査会は市町村から災害関連死の認定の申請があった段階で日程や会場などを調整し、熊本県が選定した審査会の委員にそれぞれの市町村が委嘱して行います。で、審査会自体はそれぞれの市町村ごとに時間を区切り、最終的な認定も市町村が行うということです。で、熊本県は市町村からの申請があった場合、早ければ来月にも1回目を開催したいとしています。で、災害関連死の合同の審査会は10年前の熊本地震でも行われ、合わせて16の市町村が参加したということです。熊本県健康福祉政策課は、被災した自治体が単独で審査会を開催できないケースもあるので、県としてできる限り支援していきたいとしています。
1: 18歳未満の選挙運動が禁止されているのは憲法違反だとして、17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断も示しました。一方で賠償を求めた訴えなどは退けました。18歳未満の未成年者は公職選挙法で選挙運動が禁止され、違反した場合に刑罰を科す規定もあります。17歳から20歳までの4人はいずれも過去の選挙で法律の規定によって選挙運動を断念した経験があり、表現の自由を保障する憲法に違反するとして国に対し未成年者の選挙運動を認めることや賠償を求めました。国は 法律の規定は未成年者が不当な選挙運動に巻き込まれないよう保護する目的があるなどと争いました。昨日の判決で東京地方裁判所の海老瑞穂裁判長は、未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は判然としない。選挙の公正を確保する目的で規制する必要性が高いとは言えないと指摘しました。その上で、法律の規定は精神的自由に対する重大な制約で、未成年者は一切の選挙運動を禁止される。選挙運動の規制として必要かつ合理的とは認められないとして、公職選挙法のうち未成年者の選挙運動を禁止する規定と違反した場合に刑罰を科す規定は、表現の自由を保障した憲法21条1項に違反するという初めての判断を示しました。総務省選挙部の担当者は、判決内容の詳細を精査したいとしています。
2: 中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題を受け、原子力規制委員会に行っていた3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げました。浜岡原発の審査は白紙となる形で、中部電力が目指す再稼働は見通しが立たない状況になっています。また中部電力はこの問題で昨日新たに4件の書き換えなどが確認されたと発表しました。中部電力をめぐっては、静岡県にある浜岡原発1、2号機の廃炉作業で行った解体工事のうち、少なくとも14件で報告書の解体した機器や量を改ざんするなどし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたことが先月明らかになりました。この問題で会社はこれまでの調査の結果をまとめ、経済産業省と機構に提出しました。それによりますと、新たに4件の工事の報告書で書き換えや押印の削除などが確認されたということで、2024年度分として請求した36件の工事のうち、改ざんが明らかになったのはこれで合わせて18件になりました。中部電力は原因について、申請した計画と実績を整合させることへのプレッシャーがあったほか、担当部署の業務をチェックする部門やシステムがなかったことを指摘しています。またその段階では解体が完了していない部分があっても、最終的にはその部分も含めて費用が支払われるので実害が大きくないと担当部署の管理職が正当化したことも原因に挙げています。経済産業省は会社からこれまでの調査の結果を受け取ったと発表しました。ただ引き続き会社の調査が行われていることから、会社に対し問題のさらに詳細な経緯やそれを踏まえた再発防止策をまとめ、追加で報告するよう求めました。では続いてスポーツです。プロ野球は5試合が行われました。セリーグ首位の阪神は DeNA に逆転負けし、連勝が4で止まりましたが、2位巨人も敗れたため、優勝へのマジックナンバーが1つ減って5になりました。まずパリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で勝ちました。ソフトバンクは1回柳田選手のタイムリーなどで6点を先制し、3回には近藤選手の今シーズン100打点目となるタイムリーなどで3点を加えました。先発の松本春投手は6回をヒット2本無失点で抑え、12勝目を挙げました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の40としました。オリックスは初登板の台湾出身のチェン投手が立ち上がりの1回に崩れました。西武対ロッテはロッテが6対2で勝ちました。ロッテは1点を追う8回、西川選手のスリーランホームランで逆転し、9回にも2点を加えました。セリーグです。DeNA対阪神は DeNA が2対1で勝ちました。DeNA は1点を追う8回、宮崎選手のツーランホームランで逆転しました。 8回の1イニングを抑えた2人目の浜地投手が3年ぶりの勝利を挙げました。 DeNA は3連勝です。阪神は3回に近本選手のソロホームランで先制し、先発の村上投手が7回無失点と好投しましたが、リリーフした石井投手が打たれ、連勝が4で止まりました。広島対巨人は広島が3対2で勝ちました。広島は2回、勝田選手のタイムリーで先制し、4回にも1点を加え、8回には坂倉選手のタイムリーで追加点を挙げました。巨人は打線が低調で、2点を追う9回も泉口選手のタイムリー内安打で1点差に迫ったものの、後が続かず2連敗です。ヤクルト対中日はヤクルトが5対4で勝ちました。ヤクルトは2点を追う1回、西村選手のタイムリーなどで4点を奪って逆転。4対4の4回には鈴木京選手がタイムリーを打って勝ち越しました。先発の山野投手は7回4失点で12勝目を挙げました。ヤクルトは連敗を4で止め、3連敗の中日と入れ替わって4位に浮上しました。
3: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円26銭から30銭となっています。1ユーロは179円19銭から20銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より478ドル64セント高い5万1828ドル62セント。ナスダックの株価指数は前日より129.343上がって27,068.716となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は気象予報士の黒木愛子さんです。
4: はい、おはようございます。
3: 茨城県の筑波の幸子さん、今筑波市は音を立てながらすごい大雨降っています。メタル冠動脈さん、千葉県の松戸、ものすごい土砂降りの音で目が覚めましたという声ですね。
4: そうですね、この時間関東付近で特に雨雲が発達していて、午前3時台には栃木県内で1時間に40ミリ以上の激しい雨も観測しています。はい、今日は本州付近に再び前線が伸びるため広く雨となりそうです。昨日日本付近は高気圧に覆われて晴れたところが多くなったんですが、西から徐々に前線が伸びて次第に雲が増えました。今日は九州を横切って関東の南にかけて前線が伸びる見込みです。この時間すでに九州の北側から本州付近にかけて東西に伸びる雨雲がかかっています。この後も前線が停滞するため、九州から東北の南部にかけて雨の続くところが多くなりそうです。特に九州には東シナ海から湿った空気が流れ込んで、雨が激しく降るところがありそうです。また先ほど関東の雨の話もありましたが、前線上の関東付近に小さな低気圧ができそうです。そのため雨雲が発達する見込みで、この後千葉県内や伊豆諸島でも激しい雨の降る時間帯がありそうです。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところがありますので、少しの雨でも土砂災害や浸水が起きる恐れがあります。崖や斜面の近く、川のそばなど危険な場所には近づかないようにしてください。北海道や東北の北部は今日も高気圧の圏内で晴れ間があるでしょう。そして台風25号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日以降沖縄に近づきそうです。沖縄では今日から風がやや強く、波も高くなるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は雲が多く雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州南部は晴れ間もありますが、次第に雲が増えて雨の降るところがありそうです。九州北部は雨で、日中雷を伴って激しく降るところがありそうです。四国は昼前から次第に雨、山陰山陽、近畿東海北陸関東甲信東北の南部は断続的に雨が降るでしょう。関東や伊豆諸島では雷を伴って激しく降るところがありそうです。東北の北部は雲が多いものの日中晴れ間もありそうです。北海道は概ね晴れる見込みです。今日日中の予想最高気温です。 那覇と鹿児島32度、福岡は24度、高知28度、松江25度、広島と大阪、名古屋はいずれも23度、東京20度、長野21度、金沢25度、新潟は24度、仙台20度、秋田25度、札幌21度、釧路20度の予想です。昨日日差しがあって暑くなった地域では昨日より大幅に低くなるところがありそうです。ここまで全国の気象情報でした。
3: 気象情報は黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリの情報もどうぞご活用ください。時刻は5時16分、毎朝だよりです。今朝は群馬県前橋市の奈良のりえさんと電話がつながっています。奈良さん、おはようございます。
5: おはようございます。
6: おはようございます。
3: 前橋、今朝お天気いかがでしょう。
6: はい、今朝の前橋市、気温は19度です。昨夜からの雨で路面が濡れていまして、今もポツポツと雨が降っています。
3: ああ、ポツポツという感じなんですね。
6: はい。
3: そんな中、今朝はどんな話題でしょう。
6: はい、今日は群馬県の最北端、谷川岳の大きな懐に抱かれた水上町をご紹介します。
3: はい、
6: 水上町観光協会の木村孝俊さんに先ほどお電話でちょっと伺ったところ、今朝の水上は気温は15度で曇り空、雨は降っていないということなんですね。で、昨夜お月見会もあってとても楽しめたというお話でした。で、同じ群馬でも結構こう季節が一歩先に進んでいるような、そんな、はい、印象を受けました。さて、そんな水上では秋の進み具合が一目でわかる目印があるんです。
3: ほう、目印なんでしょう。
6: それは谷川岳です。水上では秋が山の上から少しずつ降りてくるんです。例年9月下旬頃から谷川岳の山頂付近で木々が赤や黄色に色づき始めます。そこから1ヶ月以上かけてゆっくりゆっくりと山を駆け下りるように紅葉が進んでいきます。
5: ああ、ゆっくりと山が色づいていく様子っていうのはね、美しいでしょうね。その水上の谷川岳について改めて教えてください。
6: はい、水上のシンボルといえばやはり日本百名山の一つ谷川岳です。谷川岳は2つの頂がある珍しい山なんです。トマの耳、沖の耳と呼ばれていて、標高が高いのは沖の耳で1977メートルです。ロープウェイに乗ると、ものの15分ほどで一気に山頂付近へ、雲の上の世界へ運ばれます。山頂付近からは遠くの山並みがどこまでも続く圧巻のパノラマが広がっていて、これからの時期は少しずつ色づき始めるグラデーションの絶景を楽しむことができます。地元の人たちが特に楽しみにしているのも谷川岳の山頂付近や一の倉沢の紅葉だそうです。高い場所から始まって少しずつ降りてくるので、時期をずらして訪れてもどこかで必ずベストの秋に出会えるのが魅力なんです。
3: 谷川岳本当魅力たっぷりですけれども、水上っていうといろいろこうおすすめスポットあるんじゃないですか。
6: ちなみにマシモアナウンサーは鉄道はお好きですか。
3: あの結構好きですね。
6: ではぜひという場所がございますのでご紹介させていただきます。はい、鉄道ファンならずともぜひ一度体験していただきたいのが JR 上越線の土合駅です。
3: はい、
6: 地に合計とか集合の合うという字で土合です。全国から人が訪れる日本一のモグラ駅と呼ばれています。
3: モグラ駅っていうぐらいですから、こういうふうに地下にあるってことですかね。
6: おっしゃる通りで、下り線のホームがトンネルの中の地下深い場所にあるんです。改札を通ってホームに向かうんですが、目の前に現れるのはまるで吸い込まれそうな直線の長い階段で、その数なんと462段。
3: うわ、
6: 改札からホームまでの連絡通路も含めますと合計486段にもなるんです。で、エレベーターもエスカレーターもありません。で、標高差およそ70メートル、ビルで言いますと20階分くらい 地下へ地下へとひたすら降りていきます。で途中で夫婦息が上がりますし、地下ホームに着くと夏でもひんやりと冷気が漂っていて、まるでこう洞窟の中に潜り込んだような不思議な感覚になるんですよ。
7: いやーね、行ってみたいなと思う一方で、これ下っていくのはなんとなくちょっと膝にきちゃうじゃないかなとも思いますし逆に下ったら下ったで今度は上がる時って、これだって階段上がっていかなきゃいけないんでしょ。
6: そうなんですね。その486段自分の足で登って戻ります。
7: うわー、
6: はい、私も行ってきましたが、
7: そうですか、
6: なかなかいい運動になって
7: でしょうね、
6: 2日後に筋肉痛が出たん
5: ですか。
6: でも登り切った時の達成感が格別でしたね。ちょっとこう体力を使う冒険のような感覚で、土合駅ならではの思い出になりました。
5: へー、いやー、階段を登り降りして運動したら、
6: はい、
5: 食欲の秋でもありますか。
7: もうお腹
5: 入りますね。何かおすすめのグルメはありますか。
6: はい、お近さもちしろんあります、
5: はい。
6: おすすめしたいのがですね、昔ながらの日本の原風景が広がる、道の駅匠の里です。広大な田園風景の中にかやぶき屋根の家々が立ち並んでいて、竹細工や和紙作りなどの伝統工芸を体験できる場所なんですが、実りの秋を迎えるこの時期、地元の清らかな水で打った引き締まった手打ちそばや、旬を迎えている完熟フルーツが並びます。で地元の人が楽しみにしている秋の味覚は何といってもリンゴです。水上の澄んだ空気と昼夜の寒暖差が育てた甘くてみずみずしい味わいです。さらに新米の季節でもあり、みなつきよというブランド米もこの時期ならではの楽しみです。そして一日水上を楽しんだ後に温泉はいかがでしょうか。
5: いいですね。
6: はい、水上には水上十八湯と呼ばれる個性豊かな18の温泉地が集まっています。利根川沿いに広がる賑やかな水上温泉をはじめ、静かな山あいの谷川温泉、湖畔の猿ヶ京温泉などなど、源泉も雰囲気も全く違う温泉地があります。今日はどの湯に浸かろうかと選ぶ楽しさもありますし、澄んだ秋風を感じながら浸かる露天風呂はまさに極楽のひとときです。
5: あ、紅葉も楽しみ、おいしいものも食べて温泉と、はい、楽しみが尽きない水上ですね。
6: はい、水上には少し先の紅葉を楽しめるとっておきの場所もあります。水上町観光協会の木村さんに教えていただいた諏訪峡もみじ公園です。周辺の紅葉よりも少し遅く、例年11月上旬頃に色づくそうです。谷川岳から始まった秋がゆっくりと山を降りて、最後は麓の諏訪峡へ。水上では本当に長い期間、場所を変えながら秋を追いかけることができるんです。自然の中でリフレッシュしたいな、そんな時に深呼吸をしに出かけるには最高の場所です。ぜひこの季節の水上へ足を運んでください。
7: はい、埼玉のラジオっ子さん、土合駅行きましたということでね、ホームまでの階段の途中にベンチがあるんですよって、ちょっと休めたりするんですかね。
6: そうですね、気がつかなかった
7: はい、前橋にお住まいの奈良紀恵さんでした。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
1: サザンオールスターズ、別れ話は最後に。

0: サザンオールスターズ別れ話は最後にお聞きいただきました。
1: 時刻は5時27分になっています。
0: はい、皆さんからの思い出についてのメールです。はい、愛知県の小牧祭の地さん70代の方、私の思い出は小学生の頃の秋の運動会、家族総出で応援に来てくれて、母の手作りのお弁当が美味しかったです。のり巻き寿司、いなり寿司、そして必ずまだ青い酸っぱいみかんが入っています。
1: そうこの時期のね、まだまだね酸っぱい青いみかん、運動会の味ですね。教室とかね、誰かが剥くとね、もう教室中みんな、あ、誰がみかん持ってる
0: 通りでわかるというね。宮崎県のミミさんからも運動会の思い出なんですが、私は小学生の時、運動会が運動音痴で嫌で嫌で早く終われと思っていたものでした。ただ終わった後、近所の友人数人で銭湯に行かされていました。これが楽しいし、銭湯上がった後に飲むコーヒー牛乳が楽しみでたまらなく、みんなで入り口に並んで飲んで、近所の人に運動会じゃったねと言われていました。
1: あ、いいですねなんか運動会終わった後ね、はい、ちょっとこ う砂とかついちゃうから、みんなで銭湯行って、コーヒー牛乳ですね、やっぱり ね、
0: そうですね、
1: 腰に手を当ててね、ぜひ皆さんの素敵な思い出も含めてね、ぜひぜひこの秋の時期の思い出お寄せください。お待ちしております。さあ、時刻まもなく5時29分になるところ。9月26日、今日は何の日です。昭和29年、1954年9月26日、青函連絡船東亜丸など5隻が台風による暴風と高波で転覆沈没し、合わせて1430人が犠牲になりました。東亜丸など5隻転覆沈没、昭和29年、1954年です。
0: 昭和33年、1958年9月26日、神奈川県の三浦半島に上陸した台風による豪雨で、静岡県の伊豆半島を流れる神奈川が決壊して洪水が発生するなど、各地の川で氾濫や土砂災害が相次ぎました。神奈川台風で記録的豪雨、昭和33年、1958年です。
1: 昭和43年、1968年9月26日、水俣病は工場排水に含まれた有機水銀が原因として、当時の厚生省が水俣病を公害病と公式に認めました。国が水俣病を公害病と認める、昭和43年、1968年です。
0: 平成15年、2003年9月26日、北海道の太平洋沖を震源とするマグニチュード 8.0 の地震が発生し、浦河町などで震度6弱の激しい揺れを観測しました。平成15年、十勝沖地震発生、2003年です。9月26日、今日は何の日でした。
1: 時刻今ちょうど5時31分になりました。気象情報、黒木愛子さんです。
0: はい、今朝はたくさんのメールを、月見をしたという内容のものを全国各地いただきました。鹿児島県の花々ばあばさん、昨日の夜は中秋の名月が綺麗に見えてお月見ができました。東京都のルー大森さんは、お月様が見えたので慌てて写真を撮って友人にもお裾分けしました。数分後には雲に隠れてしまったので、まさしく奇跡の一枚となりました。ですとか、長野市のこんちゃんさんもくっきり見えました。福島県のハートのエースさんも、夕べは雲間から中秋の名月見ることができました、など本当にたくさんのメールをいただきました、
1: ね、一方で見えなかったっていう、ね、方の声もありますけどね。
2: はい、そうですね。昨日旧暦の8月15日ということで、中秋の名月、夜空を見上げたという方も多かったかと思います。 日中は昨日広い範囲で晴れていたんですね。ただ西から徐々に前線が伸びて、西日本や東日本では次第に雲が見えたので、まあ、月が見えた、雲の間から見えたという方も、見えなかったという方もいらっしゃるかと思います。まあ、ただ早い時間ほど雲に隙間があったということで、私も夜の割と早い時間に見ることができました。そして北日本の方は夜にかけて晴れの天気が続いたので、綺麗な明るい月が見られたという方も多かったかと思います。この時間本州付近は厚い雲に覆われていて、雨の降っているところが多くなっています。今日明け方は栃木県真岡市で激しい雨を観測。この発達した雨雲が東へと進んで、今は茨城県の南部から千葉県の北西部にかけて南北に伸びる発達した雨雲が見られます。午前5時20分までの1時間には千葉県大多喜町で 25.5 ミリ、茨城県の石岡市や坂東市などでも20ミリ以上の強い雨を観測しています。また南西諸島の南側にも発達した雨雲が見られます。台風26号の北側の雨雲なんですね。はい、で台風はこの後も北上して、明日以降沖縄に近づきそうです。午前5時過ぎ発表の最新の情報によりますと、今日予想される最大瞬間風速、宮古島地方で25メートル、明日は宮古島地方と沖縄本島地方で30メートル、あさって月曜日は沖縄本島地方と大東島地方で35メートルと暴風となるところがありそうです。波の高さは今日から高くなって、明日以降6メートル以上、大しけとなるところもありそうです。明日以降進路を東へ変えるタイミングで速度が遅くなって、沖縄付近の影響が長く続く恐れがありますので、今後の情報に十分注意してください。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時34分です。生き物いろいろ。今朝はですね、この時期に花を咲かせるちょっと変わった植物です。千葉県立中央博物館尾崎煙を上席研究員に聞きます。尾崎さん、おはようございます。
1: おはようございます。真下さんは南蛮ギセルという名前を聞いたことありますか？
0: この南蛮ギセル、名前はね聞いたことあるんですけれども、直接見たことはないんですよね。
1: そうですよね。あまり馴染みのない植物だと思いますので、まずは写真を見ていただきましょう。
0: はい、こちらですね。面白いですよね。細長くこう地面から伸びた部分の先っちょに横を向いた形で淡い赤紫色の花がついています。ちょっと花はお辞儀をしている感じでしょうか。まあ、いわばまさにそのキセルを地面にこう突き立てたような、そんな形に見えますね。
1: おっしゃる通り、キセルを立てたような形をしてますよね。異国の人が使うパイプのようなものという意味で南蛮ギセルという名前があるんです。
0: はい。
1: このように南蛮ギセルはその独特な形が特徴なんですけれど、実はもう一つ大きな特徴があります。それは植物なのに緑色の部分がないということです。
0: 確かに緑色じゃない。あの花以外の部分は薄い茶色なんですかね。あと葉っぱのようなものもこう見る限り写真の中には見当たりませんね。
1: そうですよね。実は南蛮ギセルは自分で光合成をしない寄生植物なんです。
0: 寄生植物ですか？
1: はい。主にススキやチガヤとかサトウキビといったイネ科植物、それからミョウガなどの生姜科植物などの根に寄生することが知られています。実際にはススキの根元に生えているのを見ることが多いんですけれど、まあ、何分こう茂ったススキの葉っぱに隠れるように咲いているので、しゃがんで覗き込まないとなかなか見つけられない植物です。
0: あ、なかなかよく見ないと見つけられないというわけなんですね。
1: はい。
0: しかもこの光合成をするための葉緑体が、まあ、必要ないので緑色をしてない、葉っぱもないということなんですか？
1: そうなんです。南蛮ギセルはススキなどの根っこから栄養をもらって生きているんです。
0: はい。
1: そして南蛮ギセルはハマウツボ科というグループに属する一年草です。ハマウツボ科というのはそのほとんどが寄生植物という面白いグループなんですよ。
0: へえ。これ生えている地域っていうのはどのあたりなんですか？
1: 南蛮ギセルは東アジアに広く分布しています。国内では北海道から沖縄まで記録があるんです。
0: はい。
1: ただし本州中部の内陸部から東北地方や北海道にかけては近年の記録が少なくて、そうですね、10以上の県でレッドデータブックに記載されています。一方で私が住んでいる千葉県では特に珍しくもなくて、あちこちで見かけますし、そうですね、千葉県以西の温暖な地域では同様によく見られる植物と言っていいと思います。それから南蛮ギセルより大きな花を咲かせる大南蛮ギセルという近縁種もあって、こちらは本州から九州に分布しています。
0: 先ほどそのススキの根元に隠れるようにって話がありましたけど、大きさどれぐらいなんですか？
1: はい。南蛮ギセルの草丈はそうですね、普通は20センチ前後ですね。花の時期は意外に長くて、夏から秋にかけてです。地域にもよりますけれど、そうですね、7月頃から11月まで花を見ることがあります。
0: あ、じゃあ今でも見られるっていう時期なんですね。
1: はい、そうです。花が咲き終わると今度は全体が黒っぽくなって、花の後は丸い形の実になります。そしてこの実の中には小さな種がたくさん入っています。種は本当に小さくて、 その直径は1ミリの10分の1以下です。種の写真があるのでこれも見てみてください。
0: もう種というか茶色い土のような粉のような砂のようなもうそんな感じがしますね。
1: そうですよね。このホコリのような種を拡大してみると種の表面は網目状のくぼみで覆われていることがわかります。
0: 確かに、
1: ね、なんかいびつな小惑星みたいな感じかな。この小さな種は風で飛ばされやすくて周囲に広がっていきます。このように種で増えた南蛮ギセルがススキの根元に何十本も群生していることもあるんですよ。
0: へえ。
1: そんな南蛮ギセルですが最近昆虫との関係についてとても興味深い発見がありました。
0: はい、どんな発見ですか？
1: はい、広島大学の渡津さんたちの研究によると南蛮ギセルの花にはキヨビツや花鉢という8ミリほどのミツバチ科の鉢がよく訪れてこの花の主要な花粉媒介者になっているということが分かりました。
0: はい、
1: これだけでも興味深い事実なんですがさらに面白いことにこのキヨビツや花鉢という鉢は枯れたススキの茎の中に巣を作ってその中で子育てをするということが知られています。
0: へえ。
1: つまりススキを営巣場所として利用しているハチがススキに寄生する南蛮ギセルの花粉を運んでいるというわけです。
0: なるほど。もうこれススキがどう思ってるか分かりませんけど、うん、共にススキを利用する植物と昆虫がまさにその共生関係にあるっていうことなんですね。
1: そうなんです。

0: 教員でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: いろいろ感想も寄せていただいてまして、はい、チョロネコさんは寄生した植物の栄養を取るから光合成はいらないんだよにゃー、すごい戦略にゃーという声。桜餅さんはエピソードですね。中学生の時造成された団地にススキが生えまくってて、その根元に南蛮ギセルが生えてたのを友達と見つけた。何年かしてその土地も売れて家が建ったから、そこに南蛮ギセルがあったことを知っているのは私と友達だけだったの。今もそこを通りかかると思い出す。そんなね、思い出も寄せていただきました。生き物いろいろでした。
3: 時刻は間もなく5時43分になるところです。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキムミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: ソウルは今どんな様子ですか？
4: はい、ソウルは秋らしい天気の良い日が続いています。そして今は日本のお盆にあたる中秋の連休中です。
3: 中秋、漢字で書くと秋の夕べと書くんですよね。
4: そうです、でこの中秋には故郷に帰って家族揃ってお墓参りをしたり、今年収穫された新米や季節の果物をご先祖様に供えたりします。そして家族や親戚、知り合いにも贈り物をする風習があります。こうした贈り物は年明けの旧正月にも贈り合います。
3: 日本で言えばお中元やお歳暮のような感じでしょうか？
4: はい、そんな感じです。そこで今日はこうした一年の節目の贈り物が時代とともにどう移り変わってきたかについてお話ししたいと思います。何を贈るかを見るだけで韓国人の暮らしや経済、価値観の変化が見えてくるからです。
3: はい、確かに贈り物にはその時々の世相が反映されていそうで興味深いです。まずそうした贈り物の風習ですが、韓国ではいつ頃から始まったんでしょうか？
4: はい、ソウルの国立民族博物館には1950年代から現代までの贈答品が展示されているんですけれども、それによると現在のように中秋と旧正月に贈り物をするようになったのは韓国が経済的に発展した1960年代以降でした。
3: 当時はどんな贈り物をしていたんですか？
4: はい、この頃の人気商品は砂糖、石鹸、調味料でした。そしてその中でも一番人気があったのが砂糖だったそうです。それだけ砂糖が貴重な時代、砂糖が高級品だった時代でした。
3: 日本でも戦後砂糖は貴重でしたから、これ時代を感じさせますね。
4: はい、
3: ではそれ以降どう移り変わっていったのか、10年刻みで順に伺います。まず1970年代はどうですか？
4: はい、70年代になりますと歯磨き、石鹸、食用油、女性用のストッキングなどより多様な商品が登場してきます。面白いのがインスタントコーヒーのセットが人気だったことです。喫茶店が街に増え、お店で出されていたコーヒーを家でも楽しめるようにとインスタントコーヒーのセットが人気を集めました。
3: へえ、街中がね、変化していく様子が見えるようですね。
4: はい、
3: 続いて1980年代はいかがでしょうか？
4: はい、80年代になると贈答品も高級化します。その代表が韓牛カルビ肉セットでした。
3: おお、韓国の国産牛のカルビセット、一気に高級品になりましたね。
4: はい、そうなんです。もちろん牛肉、特にカルビは日常的に気軽に食べられるものではありません。ですから中秋にカルビセットが届いたということ自体が豊かさの象徴だったようです。そしてこの頃から中身だけではなく包装、つまり外側のパッケージにも気を使うようになり、贈答品用の箱や カルビ肉専用

0: 用のケースや風呂敷などが登場してきます。
1: へえ、続いて1990年代はどうですか。
0: はい、90年代に登場してきたのが商品券です。どうぞ自分で好きなものを買ってくださいということで、それだけ消費文化が成熟したと言えます。
1: はい、でも90年代といえば韓国経済は1997年以降アジア通貨危機の煽りを受けますよね。
0: はい、その通りです。企業の倒産や大量解雇が続き、贈答品もそれまでの高級志向から一転して実用的で価格も手頃なものへと変わります。ツナ缶やスパムなどの缶詰セット、石鹸、洗剤などが人気を呼びます。
1: ではぐっと近づいて2000年代はどうでしょうか。
0: はい、2000年代になりますと健康志向から健康食品、特に高麗人参を使用した商品がいろいろと登場してきます。そして現在、中足と旧正月の贈答品は高級品と実用品に二極化しています。牛カルビ肉などの肉類、松茸、アワビ、ワインなどの高級品とツナ缶、食用油、調味料、洗剤、コーヒーなどの実用品の両方がデパートやスーパーの店頭に並んでいます。ということで今回は日本のお盆にあたる中足の連休を迎えているソウルから贈答品文化の変遷についてご紹介しました。日本のお中元やお歳暮の商品とは似ているようで違っていたのではないでしょうか。
1: そうですね、品物などは少し違っていてもお世話になった人に礼を尽くそうっていうね、そういう気持ちは共通しているんだなと思いました。
0: はい、
1: キムさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。
2: ではここで音楽です。シンプルプランフィーチャリングナターシャ・ベディングフィールド、ジェットラグ。

0: シンプルプランフィーチャリングナターシャ・ベディングフィールドジェットラグでした。さあ時刻まもなく5時53分になるところです。
1: 今朝の毎朝だよりは群馬からホームが地下にあるという土合駅をご紹介したんですけれども、はいはい、埼玉県にお住まいの路地裏の J ボーイさん50代の方、私の父親が国鉄で建築の仕事をしていた時、土合駅の設計に携わったということを昔よく話していました、当初は階段の横にエスカレーターを作る予定だったそうです。私も以前行ったことがありますが、まさにもぐら駅でしたねということです、まあとは池袋駅の地下街も設計したそうで、そんな父も亡くなって今年で11年、土合、駅と聞いて久しぶりに懐かしく思い出しましたと。
2: うわあ、そうですか、ね、エスカレーターできてたらまた面白かったでしょうね。
1: それから今日は運動会の思い出も先ほどいただきましたけれども、はい、大分県のマーさんから青いみかん食べてましたといただきました、今売ってますよ、先日懐かしくて買って食べました、甘さは少ないけれど懐かしい味でした。で20世紀梨も最近は豊水や香水など甘みが美味しい梨が多いんですが、昔はちょっと青い20世紀梨しかなかったようだというふうにもいただいています。
0: 今もね、西日本では結構見かけますけどね。
1: そうですか、ね、またそういう少しこう酸味があるのも美味しいですね。運動会の思い出は埼玉県のアクアホワイトさんからです。今から40年ほど前、私が通っていた小学校の運動会には焼きそばやかき氷、おもちゃ屋さんなどの出店がありました、これって田舎の方ほどあるあるらしいのですが、田舎では小学校の運動会がお祭りにも近い地域ぐるみの一大イベントだったからかもしれませんといただきました。
0: 地域のみんなで盛り上がるんですよ ね、
1: ね、
0: 引き続きお便りお待ちしております。5時55分です。
3: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は前線の影響で広く雨となって激しく降るところがありそうです。昨日の日中は広く晴れて暑くなりましたが、次第に雲が増えて、中秋の名月を見るには少しあいにくの天気というところも多かったと思います。ただ雲の隙間から見られたというところもあったかもしれません。この時間関東は雨雲に覆われていて、特に茨城県内や、千葉県内など沿岸で雨雲が発達しています。5時40分までの1時間には茨城県石岡市で 31.5 ミリの激しい雨を観測しています。その他千葉県大多喜町、茨城県鉾田市やつくば市などでも強い雨を観測しています。今日は前線が九州から関東の南に伸びるため雨の1日になりそうです。関東付近に小さな低気圧も発生する影響で激しい雨の降るところがありそうです。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところがありますので、少しの雨でも土砂災害や浸水などが起きる恐れがあります。崖や川のそばなど危険な場所にはこの後も近づかないようにしてください。現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、埼玉県の南部、北東部、茨城県の広い範囲、栃木県の南部、群馬県の伊勢崎太田地域に。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、神奈川県の三浦半島、茨城県の北部、県西地域、栃木県の広い範囲、群馬県の前橋桐生地域に。雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に。濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の詳しい予報です。東京都、東京地方は雨、伊豆諸島北部雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島南部曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県東部と西部は雨、千葉県は全域で雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降りそうです。埼玉県も全域で雨、 茨城県北部と南部、雨、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。栃木県南部北部ともに雨、夜曇り、ところにより明け方激しく降りそうです。群馬県南部雨、夜曇り、群馬県北部雨、夜曇り、ところにより夕方まで霧が出そうです。静岡県の東部と伊豆はともに雨、朝晩曇り、山梨県中西部東部富士五湖ともに雨、長野県の北部は雨夕方から曇り、中部南部は雨夜曇りでしょう。新潟県下越は曇り明け方まで雨、中越と上越は雨昼過ぎから曇り、佐渡は曇り明け方まで雨の予想です。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日より8度低い20度、10月下旬並み。横浜22度、千葉21度、銚子23度、埼玉20度、熊谷も20度、水戸、宇都宮も20度、前橋は21度、甲府は昨日。
4: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.